0: who's out there.
1: Un autoradio et s'envole vers d'autres horizons.
2: Una ziua vă doresc o zi frumoasă.
3: Radio Campus, l'alternative.
1: 102.4.